0: skoro się zmerknę, obwistyli. Li przewertajmy domiu. Dali sme mu pravdu. Hrabuška spokojno spal na voži. Chvíľu trvalo, než sa obaturil. Rušili sme. Pán farár bol za jedno blížšej i blížšej. Až zainteresovalo toto všetkých. Za dozvolíňom nechvory ste? Zvídaviem sa. Švaštennik zitchnul, zblídnul ešte barže i tremtiačom hlasom vyšepotal. Panové, to ta uča v tej žentici, kotrom nás hoščeno, to bola uča, ktorá mi zdochla tamtoho tožňa. Panové, to strašné, len to pravda. My jej žili. Tot nešťastný chlop jej vykopal. Mal je pravda zvarené dví uči. Totu vykopanú preznačili dla sebe. A švižov bytu dla nás. Ale jako si to poputali. Liso popri nás majú sotky rokiu. Lem to spravdu. Nikda nevideli takoj grupu piatoch blídech chlopiu, jak to ta naša. Uča v žentici smačnejša, jak srnina, jest mojim jedynym žalistnym spominom z kołysko zbijnika Janosika. Nešťastný svenký bača.
1: Vosluchali ste opovídania Jaroslava Haška Uča v žentici. Spomin z kráľovoj hali. Protlumačil, čítal i pro Radio LMFM prihotovil Bohdan Gambal.

Dobrý deň, je pondelok 5. oktobra 2026 roku, je popiv 8. Mosel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. hodiny, tak jak sa vysvetujeme od tých najaktuálnejších informácií, ako tých nespešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

nacionalistyczne partie zistávajú po nedelnejších voborách v Bosni a Hercegovini dominantnou političnou silou. Výraznejšia zmena političného rozloženia sil sa podľa išli najfinálnych rezultátov neočekuje. Voborčá účasť dosiahla historičný minimum 41,5%, čo je o 10% menšie ako v roce 2022. Vychádzať to z dánach Centrálnej voborčej komisii publikovaných po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informovala agentúra DPA. Do trejčlennej kolektívnej prezidii Bosny i Hercegoviny boli znova zvolen Denis Bečirovič, ktorý predstavľať bosňanských muzulmaniu za Srbsko. Ke etnikum Željka Cvijanović. Novou členkou prezidii za chorvátsku komunitu stala Darijana Filipović. Bečirović, kandidát sociálnych demokratiev, zdobil 38,1% hlasov i vyhral nad predsedom partie demokratičnej akcii Bakirom Izetbegovičom, ktorý zdobil 34%. Cvijanović, ktorá je členkou nacionalističnej aliancii nezáležných sociálnych demokratív, jaká je v Republice Srbsky, kedy stala 55,6% hlasov. I protikandidát Marinko Božović zo Srbskej demokratičnej partii zdobol 26,8%. Filipović, ktorá kandidovala za chorvátskej demokratičnej Sojuz Bosna i Hercegovina, zdobila 48,2% hlasov a vyhral nad sociálno-demokratičným protikandidátom Slavenom Kovačovičom. Do teprešnej chorvátskej člen prezidii Željko Komšić, líder sociálno-liberálneho demokratičného frontu, teper už nekandidoval. Bosnu i Hercegovinu po skinčeniu vojnov v rokách 1992 až 1995, ktorá sa by podľa odhadí požiadala približne 100 tisíc žert i viac ako 2 milióny ľudí, museli v dôsledku tej vojny opustiť svoje oblasti. Trápiť rozpor medzi nacionalistickými partiami, ktoré predstavujú prevažno muzulmanských bosňakov, približne polovina naselenia, pravoslavných Serbiu, Tretena i katolického Chorvátiu. Tvoriať jej dvi do značnej miery autonómne entity, Federácia Bosna i Hercegovina, v ktorej žijú hlavne Bosňák i Chorvát, a Republika Srbska, naselená prevažno Serbami. Bosna i Hercegovina zdobila v decembri 2022 roku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. Špecifikom voborčej systému tam je spôsob vyberania členov trojčlennej prezidii, čo sú tak prezident. Srbského člena vyberajú len voliči v Republike Srbsky, pokiaľ ostatných dvoch členov vyberajú všetko voliči u Federácii Bosny a Hercegovina. Bosňaci tak môžu hlasovať i za chorvátskeho kandidáta, čo v minulosti umožnilo zvoliť i chorvátskeho politika, ktorý neprosadzoval nacionalističnú politiku. Okrem kolektívnej prezidii v nedeľu vyberajú sa i celodržavný parlament, potom parlamente obidvoch entit, prezident Republiky Srbskej i 10 kantonálnych parlamentov u Federácii Bosny a Hercegovina. S ohľadom na skladné konštitučné uporiadkovanie krajín i dlhú koaličnú prehovor, ktoré sa zvočajno zvoknú tíhatý cieľom mesiaci, rezultáty voborí zatiaľ nedávajú jasný obraz o budúcej vláde na celodržavnej úrovni. V Republice Srbsky sa by podľa tých častkových rezultátov ukrepila postavenia vlastne partia, ktorá je väčšená Miloradom Dodikom. Jej kandidát Savo Menič jednoznačno vyhral v prezidentských voborách a jeho partia zistaje najmocnejšou partiou v parlamente Republiky Srbsky. Republika Srbsko, keď zdobila 39% hlasov v porovnaní s 34,6% v roce 2022.
Dodik, ktorý bol v minulosti prezidentom Republiky Srbskej, bol volený riešením súdu v Sarajevi pozbytej funkcii za to, za nerešpektovanie riešení vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu. Jak predseda aliancii nezáležných sociálnych demokratív, jeho politične partii, i ďalšie prosadzuje odtrhnutia Republiky Srbskej od vlastne Bosna i Hercegovina. Známe, že tot politik ľubeť chodiť do Rosii za Putinom a tak samo chodiť i do Srbii.

O novým prezidentovi Brazílii hovorí všetci až v druhým koli, v ktorým 25. oktobra stretieť sa uriadujúci ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonarom po zrachovaniu. 98,64 okruhy výhu Bolsonaro, keď z dobou 47,27% hlasov pred Lulom, ktorý dostal 44,88% hlasov prešiel tým agentúra AFP i DPA. Toto rezultát je takou nespodívankou, keďže v oborčí badania favorizovali 80-ročného Lulu, ktorý namáha sa o 4. funkčný period pokľab. 45-ročný Bolsonaro v druhým koli vyhral. Brazília by sa zapísala medzi latinoamerické krajiny, v ktorých sa v posledním periode posilnili pravicové politické sily. Bolsonaro bol pred začiatkom kampány na celodržavnej úrovni menšie poznatým politikom, no potom, jak jeho otec ho označil za svojho političného následníka, zdobol podporu konzervatívnej časti voličov voľby, jednočasno značať političné navrhnutia rodin Bolsonarovoch. Flavio Bolsonaro je synom 38. brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého v Lóni odsudili za probu o državnej púč po prohratách v oborách v roci 2022. Žena Jaira Bolsonara, Michelle i jeho syn Carlos dobili kresla v Senáti. Ďalší syn Jair Renan Bolsonaro bol zvolený do poslaneckej sejmovny. Flavio Bolsonaro bol počas kampany rozsliďanej pro podozrenia z korupcií, kde poviazané s financovaním biografičného filmu o svojim vidcovi s názvou Čornej kine. Do prepadu je zaučený i biznismen a bankár Daniel Workar, ktorý je sám riešený policiou v poviazaniu s veľkým finančným škandálom. Mnoho voličov, ale toto informácia Bars nešokovala. Situácia je spravd hrozná. Pokiaľ ide o mene, ľavica už prosto nefunguje. Poviu pro AFP 36-ričnej Chao Batista, robotník v oblasti technológií, dodal, že má aj povnú zub strašných cín osnovných tovariv. Lula, ktorý bude mať 27. oktobra 81 rokov, počas kampany označí vobor za zmahania medzi demokraciou i varvárstvom a ostriha u ľudí, že v dosledku tesku z boku Spojených štátov je na stoli suverenita Brazílii. Lula v kampanii opieral sa aj o svoj sociálny program, ktorý pomohli miliónom ľudí dostať sa zbyt. Počas jeho súčasného mandátu v Brazílii znižila sa inflácia i bezrobotnosť. Časť ľudí ale kritikuje vysoký životný kelčík. Lula tak sa mu výrazno obmedzujú odlesňovanie Amazonie, no jednočasno pretrmuje zdobovania ropy. V rámkach kampanii častku pred boli i vopros kontroly nad brazilskými zápasami cinných zemen, o ktorom majú interes Spojeného štáta i ďalšia krajina. Flavio Bolsonaro prezentoval Brazíliu jak riešenie, ktoré by mohlo zmierniť závislosť Spojených štátov od Kitaja v oblasti tých kľúčových surovín. Americký prezident Donald Trump povedal, že Brazílsko v obor pozornosť sleduje Flavia Bolsonara, ale publično nepodporuje. Washington v poslednom periódi robil tesk na Brazíliu posredníctvom rizného cla i sankcií, okrem inčoho povezaniu so súdnym procesom s Jairom Bolsonarom i voprosami torhovania. Lula Trumpa povtoriano vyzval, že by to voboril nezasahoval. Okrem holovo državo, okrem prezidenta, soby žiteli Brazílii v nedeľu vyberali i cílu poslaneckú sejmovňu, tretenu senátu, gubernátory v štáti i regionálna
parlament bez ohľadu na rezultát druhého kola prezidentských voborov bude nová vláda odkazaná na väčšinu v kongresi. Samo sobou, keď prejdú tak detailnejšie rezultáty z Brazílie, tak išli sa gunem i v rámkach našho korza verneme.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme do Austrii. Austrijskej vicekancelár i predseda Sociálno-demokratičnej partii Austrii Andreas Babler do konca roka odstúpiť z obidvoch funkcií. Informoval o tom v nedeľu večer po ohlošeniu publikovaním po približno 4-hodinovým zasedaniu medzi krajinskými líderami sociálnych demokratov i vedením partii, informuje o tým agentúra APA i DPA. Funkciu vicekancelária má prevziatý 61-ričný minister financí Markus Marterbauer. Koľko sa tak stane, zatiaľ neznáme, keďže momentálne sa líčiť z onkologičnej chvoroty. Marterbauer je považovaný za takého cíneného ekonóma a podľa badaň sa tešiť vysoký dôvery ľudí. Na čeli sociálnych demokratí Bablera dočasno večeria tým tvorený predsedom poslaneckého klubu.

v partii Filipom Kucherom i federálnou ministerkou pro žen, nauku i badania Evou Mariou Holzeitner. Nového predsedu alebo predsedateľku Bosovi partia mala obraty na jar. Babler hoče zistati členom vlády a ďalšie diaty jak minister pro bývania, kultúru, médií i šport. O plánovaných personálnych zmenách už informoval koaličných partnerov z konzervatívnej austrijskej ľudovej partii i liberálnej partii Neos. Babler podkreslil, že svoje riešenia robiť dobrovoľno. Keď jem prebera vedenia partii, obviazujem sa, že budú inšej, že nebudú priorizovať osobné interesy, ale že nadovšetko postavľujú blaho partii, dodal. A tak sa mu povie, že svý odchod sprenemať i jak vkladku jednosti sociálnych demokratí. Vnútrišný spor páti podľa neho škodiať a musieť sa skinčiť. Austrijský kancelár i predseda ľudovej partii Christian Stoker v reakcii povie, že vnútrišnú partii na diskúzii nesmie narušiť fungovania vláda. 53-ričný Babler stav predsedom sociálnych demokratív u 2023 roci. Jeho odkryto ľavicovú pozícii, ale od samého počiatku vyklikovali kontroverzii v takotrch krylách partii. Sociálny demokrat zdobil v parlamentných voľbách v sledujúcom roci 21,1% hlasov, čo bol dovtedy pro nich najslabší rezultát. Podľa aktuálnych bádaní podpora sociálnych demokratov klesla približne na 15,5%. Diskúziu o budúcnosti vedenia sociálnych demokratov menovšie týždeň odkryl mediálnej manažer Gerhard Ziller, ktorý ohlosil interes vočeriaty Bablera na pozícii predseda. Ziller je bolší šéf RTL Group a toho času die u vedeniu ďalšej mediálnej kompanii, a to konkrétno Warner Bros. Tak uvedeme si ho sociálne demokrat vyberúť za svojho nového predsedu, abo to tá voľba vpade na takého inčoho.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Bolšie rosejský prezident Dmitrij Medvedev v nedeľu ostrihol pred kozmičnou vojnou v prepadi prop narušiti novú rosejskú satelitnú internetovú službu Razsvet, na ktorej zablokovania apeluje Ukrajina. Informuje o tom agentúra DPA. Medvedev, toho času predseda Rada Bezpek Rosejskoj federácii na platformy Telegram vo slovo nádeju, že Spojené štáty sa by usvedomili rizika. V opačnom prípade B satelitu konkurenčný systém Starlink mohli padať z kozmu dolov, jak okrasa z vosochnut to je roždestveno jalečko v ohlose s tým, že krajina by mali u kozmičným otočeniu brati na sebe vzájemnej ohľad. Rosia by postala satelit svojho systém Razsvet do kozmu u vrstci kolo 800 km nad Zemľou v rámkoch marci i v júli. Rosejský prezident Putin tvrdí, že to tá systéma technično nezaostávať za Starlinkom, privátnou satelitnou internetovou službou kompanii SpaceX miliardária Ilona Muska. Rosejská vysokoskorostná sieť by mala počatý s tým, že by fungovala v sledujúcim roci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by dal sankcie na rosejských i kitajských konkurentov Starlinku. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybiha tak samo apeloval na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu, fachovú organizáciu, organizácii Zjedených národov, že by vylúčila ukrajinskú teritóriu z pokrytia satelitami državnej rosejskej služby Razsvet.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Rosja v sobotu vozvala zahraničných diplomatov i ďalších cudzincov na odchod z Kieva i ostrihala ich pred možnými následkami, pokiaľ vozvu nebudú slúchať. Vedce európskych diplomatičných misií ale v nedeľu odkázalo, že v ukrajinskej stolici zistanúť a svoju robotu minety neplánujú, informuje agentúra TSR. Posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathern v nedeľu na sociálnej sieti X napísala, že únia na rosejskú vozvu reaguje tomu, že zistane v Kievi. Rosia má odkaz pro zahraničných diplomatov v Kievi, odejďte abo rizikujete svoj život. Naša odpoveď zistávame, napísala. Podkreslila, že ohrožovania nezastaviť prodlžujúcu európsku podporu pro Ukrajinu. Poľské ministerstvo zahraničných diel reagovalo, že rosejské ohlošenia vkazujú námahu Moskvy strašiť Európu i oslabiť podporu atakovaní krajiny. Poľska nemá zadominity fungovania svojej ambasády v Kievi, informovalo ministerstvo rezort diplomácie jednočasnú podkreslil, že Varšava bude i ďalšie podtrimovať Ukrajinu. I právo na sebe označenia i teritoriálnu cílosť a jedno so sojuznikami prodlžovať v Tesku na Moskvu. Estonské ministerstvo zahraničných diel tak samo informovalo, že Rusia namáha sa zastrašiť zahraničných diplomatov v Kievi a oslabiť podporu Ukrajiny. Nebude to fungovať, ohlasilo ministerstvo. Estonská ambasáda podľa rezortu zistavať v Kievi a krajina chce i ďalšie podtrimovať Ukrajinu. Rosejské ohrožovania naopak posilňujú také zavzatia stojaty pre Ukrajiny i zväčšovatý tesk na Rosiu, dopovnilo ministerstvo na City X. K tomu, že by zistaty v Kievi sa prejednali i poslové na Ukrajini z Nemecka a Dány, Boris Ruge a Thomas Lund Sørensen, ktoré publikovali vlastnú post, ktorý dala Mathern. Ruge na jivo slovo reagoval slovami Amiň, zistávame. Rosejské sily v posledných týždňach zintenzívnili ataky na Kyjev a zameriavajúce na vážnu infraštruktúru. Primátor mesta Vitalij Kličko povie, že Kyjev je v dramatičnej situácii, keď tam nepriateľ ničí infraštruktúru, logistiku, obcia, sociálne zariadenia a znova i energetičnú sieť. Moskva v sobotu informovala, že už predtým vozvala cudzích hraždaní i diplomati v Kievi, že by z toho mesta odešli i že by nenavštevľovali Ukrajinu. So znepokojením konštatujeme, že nevšetko tam ostrihania misia riadeli a že takotre ľudia svidomo a idú do smrteľnej nebezpekovo v rosejskej rezort diplomácie, podľa ktorého budú rosejské ozbrojené sily i ďalšie vykonovať masívne a tak doplnil, že odpovednosť za možlivo negatívne dôsledky je len na tých, ktorí ignorujú všetko toto rosejské ostrihanie.

Německý kancelár Friedrich Merz v nedeľu na návšteve Kieva pre obyvateľov Ukrajiny predĺžujúcu podporu pre obrannú boroďby proti Rusii. Vozval tak samorosijského prezidenta Putina, že po vojnu skinči, informuje o tým agentúra DPA. Pane Putin, zakinčite to tú nezmyselnú vojnu, povie Merz pred Ukrajinskou národnou akadémiou náuk poškodženou pred dronovými ataci pred akýlko dňami. Sme prehotovlené na prehovor, sme prehotovlené vzájemno diskutovať o zakinčení toj vojny, ale toto varvárska ataka na civilné naselenie Ukrajiny sa musí skinčiť, povie Merz. Rusia prodlžovala v aviatakách na Ukrajinu i počas návštevy nemeckého kancelária. Za prvých 5 hodín bol v Kievi vohlošená trevoha pred dronami 5 raz. Jedna z atak zasiahla znova i severný míst. Primátor Klečko besedoval o dvoch zranených. Merz bol v tým čase na nemeckej ambasáde, ktorá je 5 km od toho mostu. Sirén zvučali v to, keď sa by v jedno s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským posmotrel historičnú budovu Akadémie náuk, ktorej dva štoky boli zničené. Ataka na Akadémiu náuk v Kievi v sredine mesta len dakrýko 100 metrov od nemeckej ambasády. I dnes ráno v pokynu nedelu avia atak v Kievi. To sú čtodenné vojnové zločiny, ktoré si ja tu robiať vohlosil Merz. Predsedu nemeckej vlády doprovodili v Kievi ministerka hospodárstva Katarína Reich i delegácia biznismení z oblasti zbrojárstva i energetiky. Merz podal DPA pre nich konkrétnu podporu. One dlho majú počaty dodávky tisíčok dronov, ktoré majú byť na obranu proti rosijských skorých bojových dronov. Okrem toho má uskoriť sa výroba zbrojí s ďalekým dosahom, za pomoci ktorých bude môž atakovať na rôzne trasy zásobovania za frontom v Rusii. Berlín uvoľniť na to dopomiť celkovo 1 miliardu eur, no tak samo ďalších 350 miliónov eur na opravu, remont i obnovu zničených elektráreň. Zelenskej Mercovi poďakoval za to, že Nemecko neoblomno vkazuje spôsobnosť vesty pre ochranu životí Ukrajinci i Ukrajinok pred rosijskými atakami. Rusia musí byť v jedno zastavlená v ohlose Zelenskej. Merz prešiel do Kieva ráno vlakom, poťahom da kilku hodin pred tým rosijské ministerstvo zahraničných diel ostrihalo zahraničných gražďanov i diplomatiu, že by odešli, o čím sme vysiedovali v popredním vstupy. Kancelár svoj plán nezmenil i povedal, že do Kieva prešiel, bo Ukrajina potrebuje na, do ďalších týždňov na všetku našu podporu. Keď Rusia nebude zastavlená, jeho vojnová mašinéria skoriša alebo pizniššie sa oberne proti nás, podkreslil Merz s tým, že Zelenskovo prenosiť posolstvo, že s pomocou Nemecka môže i ďalšie rachovaty. Što, jak už sme besedovali v Kazau Merz i tom, že 1,35 miliard eur Nemecko dasť na ďalšiu pomoc pro Ukrajinu. Kaj by ty kričal, či prešepotil?

Iránský minister ropného promyslu Mohsen Paknežad odstúpil z funkcií. Dočasným vedením rezortu bol poverený Hamid Bovard, generálny direktor Državnej národnej iránskej ropnej kompánii. V nedeľu o tým informovali tamtešní médii, píše o tým agentúra Reuters i agentúra AFP. Paknežad bol u funkcii ministra ropného promyslu od augusta 2024 roku. Jeho odstúplenia prechodať v časi hospodárskeho tesku na Irán do svitku veci ak 7 mesiacov trvajúcej vojny so Spojenými štátami. Po prejaťu rezignácii Mohsena Paknežada prezidentom Masudom Pezeškianom bol Hamid Bovard vymenovaný za dočasného ministra ropného promyslu, informoval podľa državných médií predstaviteľ prezidentskej kancelárii. Iránska državná televízia pizniše doplnila, že Paknežad zaproponoval rezignáciu už pred časom z osobných príčin Pezeškian, ale v toto tú rezignáciu neprejav. Prezident ho podľa televízii požiadal, že bol u funkcii predĺžoval, no teper jeho odchod prejav, keďže odchodiaci minister na svojej rezignácii trval i ďalšie. Nerozbisidoval mu to prezident. I tak nakoniec bola to tá rezignácia z boku prezidenta prejatá.

Premožcom sobotnejších parlamentných výborov v Latvii je po zrachovaniu 99,9% hlasov usvedená na kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá zdobila 35,3% hlasov. S vysokým náskokom tak predbiehla populistický ruch Latvia na prvým miestom. Treťou je prorosejská opozičná partia Suverén vlasti. Informuje o tom agentúra Reuters. Ruch Latvia na prvom mieste, ktorý pred voborami odkryto vlastne mal interes o priazň veľkoj rosejskoj menšiny s dobou 13,1% hlasov. Pokiaľ rosejská partia Suverén vlasti má 11,7% hlasov. Na četvrtom miesci s 8,9% je Národná aliancia, ktorá prosadzuje tvrdý prestup ku Kremľu. 5% hranicu potrebnú na zdobytie kresel v točlením parlamenti prešli išli so zdobytím 8,8% aj progresívci a 6,3% hlasov osoby prepesala partia Nová jednosť. Naskok sojedenej kandidátky je neočekovano vysoký a nespodívania voslovil i sám Kulbergs. Je to vece, jak sa očekovalo, povie v sobotu po publikovaniu exit poliu, ktoré naznačoval jasnú premohu jeho kandidačného spesku. Značí to, že ľudé reálno chodia zmienu, povie s tým, že podľa neho to značí hospodárske rosnutia i budúčnosť pro latvijské deti. Kulbergs funkcii premiéra chopil sa v máji po rozpade poprednej koalícii. Choc Kulbergs voslovil tuhu prodlžovať na pozícii premiéra na zastavenie vládnej väčšiny v stočlenom parlamente bude potrebovať koaličných partnerov. Spípracu s populističným ruchom Latvia na prvom mieste i buďakama prorosejskými silami, ale jednoznačno volúčil. Podľa telerádia LSM bude otvorenia koalícii skoriše, jak zvyčajno naznačuje to vlastno veľkosť premoho sojedenej kandidátky, ktorá bude mať 42 kresel v parlamenti a vo sledku rešt partii. Prosto tak podľa publičného teleradia môže vyniknúť 3 partii na koalícia. Zväčšiť sa tak samo kilkosť ministriu jeho z Kulbergsovej kandidátka Kulbergs, jak baču možno svojim partnerom, že by i ďalšie mali takotre kľúčové ministerstvo, jak napríklad rezort oborona alebo vnútrišných správ. V predvoborčej agendi v Latvii podľa agentúry Reuters dominovali bezpečnostné vopros v poviazaniu s rosejskou inváziou na Ukrajine a problému poviazané s rosnúčima životnými vtratami. Latvia, členská država Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii sprene má susedňu Rosiu za svoju hlavnú bezpečnostnú hrozbu a v reakcii na to značno zväčšila Kelčík na oboronu. Na osnovi rezultatí v obori je jasné, že Latvia bude i ďalšie podtrhovať Ukrajinu. V predvoborčích diskúziách rezonovali i témy, jak rosnúči životný vytrat, nisk, mzd, problém zdravotnictví a dlhodobé znižovania kilkosti žiteľov.

Odpievo smo ste slúchali Korzo z Priaševského štúdia. Žečom šumný den zistante, vierne, Radio LMFM, sečujeme znova zaotra po pivo smoj. Proščeca, Petro Medviť.

Múzeu rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do konca októbra. U vítorok 29. septembra sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť blog rusenského veselania. O 8. dní 5. minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenský magazín. Po ním o 9. pide rusenské vedania programu Od džerela. Teatr Aleksandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 30. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôže kúpiť, ale to neznačí, že ho kto nemôže prodávať. Je lito, sucho i ak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojaví sa čudžej človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatán alebo spasiteľ. Teatr totoždeň predstavecia i v regiónach. V četver 1. oktobra v teatri Aktores v Rožňavi bude môcť vidieť 8. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Eugeniem Lebezňukom. 3. oktobra vystúpi teatr v Sukovi o 5. večer s komédiou Detektor lži i v nedeľu 4. oktobra u Valkovciach o 4. popoludne s komédiou Sprosena na Hončarici. Na Špiduklianskej umelecký ľudový súbor môžete vidieť i s predstavením Dh v sobotu 3. oktobra v kultúrnym dome v Četyžním o 4. popoludne. V galérii Provinčnej dym v Starý Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremina. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajine od toho samého autora. Výstava sú prestupné už len do 30. septembra. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého muzea v Košiciach. Viac informácie o festivali i programy nájdete na site

11. oktobra v Cerne môžete ísť na Rusenskej folklórnej festival. Program počnú 3. popoludne v kultúrnym domi i tešiť sa môžete okrem inčoho i na náš pidukranskej umeleckej ľudovej súbor. Máme pozvania aj do Prahy. V sobotu 3. oktobra môžete ísť v Praze do domu národnostných menšin, kde odbude sa o 4. popoludne koncert grupy Stoličného dževka i z náhody sviatkovania 15. ričnici osnovania občestva rusini.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petr Medviď.

0: historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie grekokatolického sviašeneka, kanonika, veľprepošta papského preláta, ktorej veľkými bukvami zapísal sa do histórii Priašovskej eparchii. Bol rodakom Myslela Okružná nedaleko Priašova i jeho imia je Josef Mežečko. Narodil sa Josef Mežečko 8. januára 1847 roku do rodiny Andrija Mežečka i Márii rodenej Sučkovoj. Po zakončeniu miestnej národnej grekokatolickej školy prodlžoval u štúdiách na Maďarský kráľovský gymnázii v Priašovi. Pak píšol študovať teológiu. Teologičné štúdii počal v Užhorodi, písniše študoval u Trnavy i Vidňu, keďže duchovná seminária i bohoslovská škola v tým čase išli v Priašovi neboli. Pred rukopoložením oženil sa i na sviaščeneka bol v rukopoloženej 26. novembra 1873 roku v katedrálnym sobori svätého Joana Krstiteľa v Priašovi. Jak mladý sviaščenek dial vokľučno v rusenskom regióni. Napred bol kaplanom v Toreckách, pak v Kamionci. Pýzniše stal administrátorom parochy Jakubiana. Dále stav parochom v Porúbci kolo Humenného, odkiaľ bol preložený do sela Soboš, svedneckého okresu. I Soboša odešol do rodného sela, kde stav parochom v roce 1899. Išli v Soboši mu hmerla žena. V okružní u Vici 16 roky jeho divka Irma a písniše jej sen, maturant Nikolaj. Zistal sám i synom Jevhenom, ktorý pak stav tak samosviaščenekom. Josef Mežečko bezprestanno študoval. U 1887 roce zrobil examen na gymnaziálneho profesora katechizisu. Slovom i písmom znal po rusensk, po maďarsk, po latensk, po nemeck, po rosejsk i po greck. U 1895 roce ho priašivský eparcha Joan Váli za zásluhy preznačil dekanom priašivského dekanátu. Tot samý episkop ho v 1897 roce poklekal do Priašova, kde stal profesorom dogmatičnej teológii, špirituálom v duchovnej seminárii a tak samo bol preznačený konzistoriálnym radnekom. U 1902 roce stal členom priašivskej kapitule. Tak samo bol preznačený cisárom Františkom Jozefom Peršom za molodšoho kanonika i postupno zdobýval všetko funkcii kanonika. Po smrti kanonika Jurija Repášia v roce 1915 Josef Mežečko stav jeho nástupnikom u funkcii veľprepošta priašivskoj kapitule. V tým časi mal i posadu generálneho vikária priašivskoj eparchii, o čem sa píše v listine pápa rímskeho Benedikta 15., ktorého vymenoval papským prelátom. Keďže bol vdovcom, po smrti vládok Joana Vália v 1911 roci, jeho imia spomenalo sa v poviazaniu s vyberaním nového episkopa na porožní priašivskej episkopskej stolec. No nakonec nestal episkopom i tom stal Štefan Novák. Josef Mežečko hmer 8. oktobra 1918 roku u svojim kvarteľu kanonika v Priašovi. Pochorodný obriad vyvladeka Novák za účasti veľkého čísla sviaščanikiu, monachiu i virujúčich. Pochované je na Priašovským cintériu. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Наше целебрите.
1: Русин FM. Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжница FM.
2: Melania Hermanová do Trantarii. Pani, a kde to putujete bez lístka? Do Svidníka. Do Svidníka na vláku? No to praví za to, nemám to lístok. Ale keď by prišiel revízor, tá pokutu dostanete nelen vy, ale i ja. Pán sprevodčík, 5 mužom jem prešla čerez rozum, že vin mi peršej a obočajnomu revizorskomu mala bym dati sa obala mu tety pokutov. Iši vin mi zaplate, že bym ticho byla, bo sa prehvaru, že negramotná, neznam čitati a nepesati, a že ľudia u mojim vici už listky mati nemusiať. A jak poprosiť od vás občanskú legitimáciu? Ta povím, že ho vám dala. A basta figli. Ale my ste ho nedali, pani. Žádnej revizorskej neprejde. A vy v tých rukavičkách dále ščíkajte lístk. A do revizorského sa nestarajte. Keď by prešol, píšli ho tam. Deň a doteper posílali moji nevinčané mužové. Verte, pani, a to kde vás posílali toto vaše mužové? Perún. A ne mužové. Len jeden vinčanej a štyriome skáda ruka, skáda noha. Obrala jem ich všetkých o peniazí, što pravda, to pravda. Žilam s každým dajakej čas, bo každej mal svoje obostia, všetko jem z ich domu za čas spoločného života z nima poodnašala, do varoša sestry do domu, že keď si najdu toho pravoho a zamožného, že bym mala všetko, što mi bude treba. Nejem ja zapopadlivá žena i dobrá gazdyňa, takoj ane pod samom slncom, ane so svičkou u ruci nenajdeš. Vierte mi, pán sprievodčík, žem kolo nech, o nič neprešla, a iši s každým jednom z nich jem si preobrila po jednoj ditenča. 5 krásnych ditočok jem mala, jedno krásne jak druhé. No a deže toto vaše díti? Všetky ste vyhodovali, vyškolili, poddavali, poženili, do poriadku dali? No, panočku, z prevodníku, vy by bar zveľa chotili od jednej ženy. To ešte nedosť, že porodila 5 dítej, a do jedno od inčoho chlopa. A ne do porodnici mi ani jeden neprešol. Chotí vidieť díti len tot vinčanej. Ale ja mu pokričala, že keď je z ňa pro paru pohárčat palinka vyhnal z domu a za mnou kričal to pijačko, tá vín by mal vidieť dítinu. Či to ne jedno, od ňoho, či od druhého, dítina jak dítina. Píšlam z jeho domu s všetkýma peniazmi. Mala je myši 4 nevinčanech a s každým po dítenčaťu. Všetkých 5 dítenčat mi by hovorili mamo, bojem im opravdivá mati. Ale de otec, mala jem sluchati, jak ľudia hvarať mojim vlastným dieťom kopeľata. Toto so by mojich 5 anheliat nezaslúžili. Majúť mamočku, zrobilam všetkým 5 riadny poriadok. Perše dvoje, chlopec i divča, si vzala moja sestra, bo svoji díti mati nemôže. Tretie jem dala kamarátci, takoj po porodi, bo jej vmerlo jej dítenča. A ona moja najlepšia kamoška, ta nepomočí kamočci. A ostatní dvoje si adoprovali molodé rodiči, zaplatili mi za nech preveľké peniazy a takoj na parádne motory odošli z nima do Rakúska. Dúmate, pani, adoptovali? A či to nejedno? Hlavne, že ditočka budú u dobrých ľudí, nič im chybety nebude a ja na dlhší čas budú zapomožená. Ale hlavne toto, že ňa nekotrej z tých pofiderných mužov už nikda nebude posielať do Trantarii. A vedete, pán sprievodčík, a toto materinskú dobrotu i starostlivosť kolo tých 5 lajdákev dokázala zrobiť ja. Jedna žena, ich skutočná mamočka. Ja budu do smrti ich mati, a one moji díti. Nepatriť mi za to voznamenania a aj dajaká finančná odmena. Veru, že patriť, ale ne odmena a pokuta. Pokuta? A to zašto? Chutila bom znati. Ta za to, pani, že putujete vlakom a bez lístka. A jaké vaše meno, pani? No, táto v už bar z veľa odňa chočete. Zvidujú sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tačci. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od dňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pán by znať čom. Bo také zákony povodumovali a išiňa za to už nerazí pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumiete? Ale bar dobrý rozumiu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu, za to, že ste putovali vlakom bez lístka. Pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až barz dobrý rozumiu. Teper idu za tvojim načelníkom a mu povím, že z dňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval. A toto nie je obťažovania, že ňa žreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prenís aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornúť toto pokutu, le mňa nikdy nenaholoste. Dobrý sprievodčíku, ale zadarmo to nebude. Vy od dňa chodíte 25 a ja od vás budu mať 50. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, toto 50. A šťastlivo sobě putujte do toho Svidneka. Mene štyria me posielali do Trantaríji. A teper sluchaj, kde ja ťa posielam. I do toj Trantaríji sám. Bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez lístka na vlak.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 7. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Iz zjizda prvého okruha Lemko Sojuza. Zjist od dielových delegátov prvého okruha odbyl sa 28. sentiabria v Brooklyni v Ruskom národnom domi 106 Clay ulica. Organizátor Ivan Adamiak odkryl zasidanie, prevetal delegátov i prosil vziatý pod úvahu, što tot náš okružnej zjist našoj karpatoruskoj organizácii odbývať sa v duže kritičnej čas, nelen dla našho národa v kraju, no i dla vseho ruského národa i dla vseho svita, dla nás tu v Ameriky tože. A tak organizátor pročítal programu, jaká bola preňatá bez popravok a tak poklekal sekretárku pročítatý protokol i z posledného zjízda. Protokol bol pročítaný i preňatý. Ďalšie posledovalo spravozdanie okružného komiteta. Prvým zdal spravozdanie zo svojej roboty okružnej organizátor. On skazal, že on obešol oddiel okruha pred hlavným zjízdom organizácií i prekonal sa, že v našom prvom okruhu organizácií na robota ide dobrý, majže vsi oddiele našho okruha berú dževú účasť v okružných predprijatiach. Naše okružné predprijatie Piknik 20. júľa vošlo duže úspešno. Náš okruh vede pered vo vsiakých zborách na národnú cíľ, ci na presfond, ci teper na medičnú pomoč Sovietskému sojuzu v jeho borbi s najbolším vrahom ľudstva. Okružná organizátorka Joanna Pertej prevetala delegátov i zajavila, že ona veľkom robotom pochváliť sa nemôže, bo raz ona vse robiť a i zdrovľa jej nepozvaľať i v svojom oddíli v svobodnej čas zaňata. Bo u nás tak, že choď na číslo členov máme mnoho, ale jak do robot, to vse jedno. Organizátorka potom preče nám prosila delegátov, aby jej zvolnili od úriadu, no koli prešlo vyberať, to si prosili jej, aby ostala ďalšie organizátorkom, na što ona sohlasila sa. Náš kasír, Seč, nemoh prejechať, bo bol zaňatej, no on preslal telegramu, v ktorej poddal prečinu svojho odsudstvia. Zdal svoje spravozdanie i delegát od okruha na ročné sobranie členov Karpatorusko amerického centra Smerečňák. On objasnil zjízdu, jak stoja diela centra, jak ide hospodárstvo, kto v úriadi i tak ďalšie. Prestúpili ku spravozdániu delegáty oddielov. Vsých delegátov bolo 25 i mnoho hostej. Organizátor Adamiak pojasnil, že by delegáty starali sa rozpovisti, jak v ich oddielach ide organizácii na robota, jak ide zbor na medičnú pomoč Krasnej armii, bo to teper u nás najholovnejšie. Cipre oddíly istnuje speciálny komitet dla toho. Dovidali sa sme, že tak speciálny komitet istnúť majže pre všich oddielach našho okruha i zbor prodĺžacia. Naše ľudia žertujú na toto cíl s ochotom po svojej vozmožnosti. Organizátor prosil, aby naše oddiele vzali sobi dobrý do srdca tot zbor na medičnú pomoč krasnoarmejcám, nelen tak slovom a idilom, i neustávatý, što premiérom skáže oddiel, što on už svoju robotu zrobil, bo m požetvovali z kasa i paru členov požetvovalo. Našou národa je tu v našom okruhi desiatka tisiač i nám treba do každého zajti, predstavete mu správu i poprosite o žertvu na krásnej krest. Bo choď m miliónov nezbereme, ale m pokážeme tým pravdevoj patriotizm i ľubov k svomu narodu, ktorej boresia teper proti dekoho fašizma, što choče nelem ruský národ, sých slavian, no i celý svit ponevolity. Nej oni znajú toto vojín, borci proti fašizma na fronti, što im s nimi. Tak jak podhotovľajecia okružné predprijatie na 2. noembria v New Yorku, organizátor predložil vobratý okružný komitet dla toho predprijatia. Byli vobrané sledujúci. tovariš Horoščák i tovariš Bak i Spasajka, tovariš Kania i z Linden, tovariš Levko i z Brooklena. Hdej súť po dva oddele, mužskej i ženskej, to majú preslatý po 5 robotníkov na predpriatie, a delem jeden to po troch. Jonkerský dramkružok postaviť na scéni znamenetú komédiu v troch aktách Ženiačka po amerikanske, napísanú po znamenetej komédii veľkého ruského pesateľa Gogoľa. Potom organizátor poklekal do slova paru hostej, jak predsedateľa Karpato-Ruského národného komiteta Petra Guzleja, hlavnú místopredsedateľku Lemko Sojuza Anastáciu Hľus, hlavného kasíra Lemko Sojuza Varchuľaka i druhých. Si pojasnili za teperišnú borbu protiv dekoho fašizma i za zbor fondov na Krasný krest, jak tože i za našu organizáciu i gazetu. Tovariš Varchuľak prosil, aby neprestávati šeriti našu gazetu pomež náš narod, bo ona najlepša pomočnica v organizacijnoj roboti i v zbori na Krasný krest. Iz okružnej kasy uchvaleno žertvu na Krasný krest v sumi $50 a sobrano pre večeri $50.50, takže razom iz našho zízda prešlo $100.50. Pre konci bolo uchváleno vyslatý telegramu prezidentu Rooseveltu s poďakom za pomoc Amerike vsým državám, borujúšim sa proti hitlerizma i previctvennú telegramu ambasádoru Umanskomu. Sledujúci okružný zist odbude sa v mesiacu januári v New Yorku pre oddelách Lemko Sojuza číslo 4 i číslo 9. Zasídanie zakrto o 8 hodine večerom. Podpísaná Justyna Chalopej, okružnej sekretár. Perličku Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Spívanka Irusena. To se naležalo k usobi. Rusenská spívanka od vse naležala ku naši bohati ústni tvorčosti, ku naši slovesnosti, spívanku v ľude koroteli sobi chvíľu, zo spívankou radovali si a smuteli, sviatkovali sviata, naležala jak do civilného, tak i do cerkovného života počas celého roku. Na Slovákii majeme dnes veľké množstvo rusenských spívakiv, spívačok, folklórnych grup, kolektívov, ansambliu, ktoré dijú na amatérsky alebo poloprofesionálnici, profesionálni úrovni. Majeme i tzv. Baterkovo moderná rusenská grupa, što môže vidieť hlavne na kultúrnych akciách v Liti, na festivalách či inších kultúrno-obšestvených podiach. Dalo by sa povisti, že je z čoho vyberati. Organizátore nemusia zaprošati vse tých samých, bo diapazon je široký. Môž sobi vse najti dašto nové, interesné, što pak vkážeme ľuďam na scéni. No pokiaľ sa budeme baviti o repertoári tých interpretívci kolektívu, tam to až také rozmajité nebude. Na žaľ, u mnohých grup, či ansambliv, abo u solových interpretív môžu tí vse dookola majže toto samo spívanko, ktoré spívať každej. Na vece často tomu je tak, že to ani nerusenské spívanko, len ukrajinské, ktoré tu hlavnú vďaka ukrajinizácii prešli i zistali. Je to veľká škoda, bo Rusena majú ďak bač neporachovateľné množstvo svojich spívanok. Dokinca každá rusenská dolena má svoj spívank, len ich treba prepomianutý i dať im nový život. Nedávno dostala sa mi do ruk malenka brožura z 1976 roku pod názvou Písni spíť gaz do rani. Tod malenkej zborničok spívanok vedal vyšší v tohdešný kultúrny sojus ukrajinských trudiaščích v Priašovi. Je tam 35 národných spívanok rýznoho žánru, vojenské spívanko, ľubovné, koleskové, veselné i ďalšie, ktoré pochodiať i sel Starinskoj dolena, Snenským okresi, i sel, ktoré už dnes ani neistnujú, bo boli veselené, že by mohla veneknutý hať Starina. Môžu povistiť, že z tých 35 spívanok je mne známa aj že žiadnu. V brožúri odkryl sa mi nový svit, nové melódii, nové texty, ktoré svičať o bohatství našej kultúre, našej národnej slovesnosti. A to nie jedna brožúra, bo takých vošlo vece za menovšieho režimu, napríklad Ľubov môj srdca, kde sú spívanka z okresiv Humenné i Snena. Choď majeme dnes mnoho interpretívci ansambliu, na žaľ, malo ľudej zanimácia bádaňom našich spívanok, malo ľudej vytíhať archívne materiály, ktoré vže etnologové i folkloristo pozberali a takotro i vodali, malo samo chodeme po teréni i zapisujeme od starých ľudej toto bohatstvo, ktoré môže, keď nezapíšeme dnes, hmre v jedno istéma ľudmi. Bola by to veľká škoda. Za to nedajme propasti našemu bohatomu folkloru. Vytíhajme od zabeťa naša starodávna spívanka, rozšerujme naše muzečné repertoáre o toto skarb našej kultúre. Našak spívanok je akbač tylko, že každej ansambel i každej spívak bol mihmatý svý vlastný originálny repertoár, kde by si aj jedna spívanka nepovtoriala. Pozerajme do vedaných zbornekiv, bádajme, hľadajme nové, ďalšie, zvídajme sa od starých ľudí. Aj naša spívanka, jaká má milión podob, ďalšia taká bohatá, že je. Žeby naše spívanky nepišli do zabeťa. Šumný týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: Peťo i Jokiň. Był jeden bohatej gazda, ktorý mal takú veličiznú luku, že na nej každý rik jeho 12 cenív nakosilo veličiznú kopusina. Ale što? Každý rik, jak prišlo synovozity, odrazu kopa propala.
1: Hej, synové moji, nedobrý to. Treba nám iti vartovatý, kto i z luk bere naše syno.
0: Po perší raz ide syno vartovatý najstarší sen. Sidať sobi kolo kopici i tu jak na ňoho nadejde takej slodeninký son, že len očistuľaš i fajno ti bude. No tu nahli zašelestit kolo ňoho mrška i pozdravkať ho.
2: Nemôže šestia, Ivane!
0: A Ivan jí povídať.
1: Nejdeš to od bydojaka skaška reda.
0: Ký také dilota, mrška pišla svojim bokom i vece sa ku Ivanovi neozovala. A vin? Hojojoj. Zaspav, taj neprobudiv sa do bylého rana. Jak prišol domiv, otec sa ho prosiť.
1: Ta jak, synu, ci dovartuval jest syno?
2: Nit, ňaňku, nit.
1: No ta čomže, synemi?
2: Ta bo ja zaspav tvrdo i no, rano sa zobudžu, ta syna už nit.
0: Nedobri prišlo z toho viceovi, ta što bolo robiti? I tak sa večerialo všetkých 11 cenív na varti kolo syna, no ani jeden z nich syno svojho vica nedovartoval. I tu tod najmoločí, tod 12. iž toho všetk za nepotrebný kamali povídať ňaňkovi.
2: Joj, ňaňku, taď puste v mene na vartu kolo syna, no.
1: Ta de, synočku, ta te ledvo po sviti chodíš. Jak by to mych dovartovati naše syno?
0: No najmoločí syn, što sa Peťom zval, trval na svojim i peresvičil vicia, že by ho poslal na vartu. Jak sa zvečerilo, vyšol na luku, sil kolo kop i tu k ňomu sa priplete maleňka mšočka.
2: Daj Bože šestia, Peťu!
1: Daj Bože aj tobi, mško.
2: Što tu robíš, chlopče mi?
1: Ta syno vartujú, mško.
2: Oj, vartuvali tvoji bratové, vartuvali, ale nedovartuvali. Aj mene vse odhaňali. A ja taká holodná. Oj, oj, oj. Nedal by to mi dáš to zisti?
1: Ta mám ja tu falača lokše tvrdoj, no ale...
2: to nič za to. Môj zubko ostr, ja zim jej. Zim.
0: Jak mrška prekusila tvrdoj lokše, dala chlopcovi radu, jak vin maje vartovati syno ňaňkovi.
2: Napered te, Peťu, dobrý, nariš sobí paličok, pozastrihuj ich i pozarizuj ich z obidvoch bokiv a i s týma ostrýma paličkami obhoroď sám sebe doukola. Jak te začneš drimáty i ťa bude schyľatý na son ku zemli, opreš sa na paličku, ona ťa pitkole i ty sa zobudíš. Ta konečný zbačíš, kto vám vaše syno zaberať, no? Posmotri sa, kto ide vaše syno krásny, posmotri.
0: Tu na pivničnej poľani zjavľať sa 12 krásnych koniv.
1: Joj.
2: Vchop sobi, Peťu, toho konia, až to na sobi mať zlatý kantár, siaď na ňoho i cvalaj na ním prosto domiu a ostatné koni pídu za tobou, no?
0: Doma Peťo všetkých priviazal k žolobu i pišol do chrže. Otec sa Peťa ani nič neprosil, len akurát mama mu povídať.
3: Ta jak tam, synu? Si dovartoval to, syno?
1: Hej, mamko moja. Dovartoval. Iďte len do stajení i posmotte sa, što ja jem privil. Oj, to bola radosť u rodiny, keď rodiči i bratové Peťové zbačili v stajni 12 krásnych koniv, jakých u sviti nikde vece nebolo.
0: Syno dovartované, koni v stajni i što dale? Taj povídat otec.
1: Synové moji, vy už dorosl, koni máte, ta si dajte každej na svojho i idte do svita žene sobi pohľadáty.
0: Posluchali synové vica svojho i pobrali sa do svita širokoho. Išli jeden deň, išli druhej a na tretí deň zašli do temnoho lisa. Smotriať pozerajúť i nahli v temní hušťavini uvidiať svitelko. Prišli ku malenkej chrčočky, klopkajúť i otvoriať im dveri stará pre starezna baba. Pohostila bratiu i dala im nočlich. Svojim divkám postelila kolo pravoj stín a 12 bratím kolo stín livoj.
1: Oj, prosíte sa čom?
3: bo chotila brať im holovo odťaty. Ale sred noči vyšol najmoločší brat na dvír svojho konia napojitý. I tu tot čudotvorný kyň proreče ku ňomu.
4: Sluchaj, dobrej Peťu, to tá baba, Ježi baba, i všetkým vám choče odrubati holov, aby vaše koni mohla vziati soby. Ale vy, bratia, zrobte tak, že jak bude nadchoditi 12. hodina, peremiste divke na váš byk a same ľašte tam, kde divke ležali. Lem ty, Peťu, neusnej, bo bude bida.
3: Tu porozumil Peťo, že kyň jeho je spomičná zvierina i učinil všetko presne tak, jak mu konek nakazal. Premistil bratiu i inž babine divke, kotrem ich stará baba potinala holov. Babin meč najmoločší brat polamal na flatke, aby ním už baba nikda vece netrapila svit. Potím 11 bratiu posidalo na svojej koni i podali sa u drahu. No, 12. Peťo zistal, i jak odchodil, zakľopkal babi do oblačka.
1: Hej, babo, ty Ježi babo, podrubovala je svojim divkam holov.
3: Baba nevierovala, ale jak rozsvítila u chrži svitlo, zalomila rukami i vstúpila do ňoj taká nekonečná zlisť, že sama sobí horia načinila. Tu bez váhania sila na mytlu pozberala ulomk meča i hbaj poletila do kovaľa.
2: Kovaľu, kovalíku, v tým momenti ponapravľajte moju šabľu, bo mi bar streba, znáte.
3: Kovaľ ponapravľal a baba zasila na mytlu i žene sa v ľufti za Peťom. Lemže Peťiv kyň tež litaty znal i jak ču, že ich Ježi baba na mytli zdohaňať, hvarit Peťovi.
4: Sluchajte mene, Peťu mi dobrý. V kešení máš prútyk, hrebiň i fľašočku s vodou. Jak nás bude baba zdohňaty, šmari za sebe prútyk a pak hrebiň i na ostatok fľašočku s vodou.
3: Letiť kyň ponad hor dol a Peťo čas od času obzerať sa, či za nima nezbačiť brudku zlomyselnicu na mytli. Iščinit. Ale tu posmotriť sa druhý raz.
4: Joj! Ježi baba už blízko.
3: Doraz ona jomu šabľou holovu otne a koňový chvist, naskoro vnímať i z kešení prútik i meče za sebe. Ľudy čudo. Jak sa stalo, tak sa stalo, i z prútika sa zrobila vysočizna hora. Taj probuje Ježi baba hory horovej ty, ale nehodna. No jak oska jej mytla vnesla až na samý verch i tu baba znova Peťa zdohaňat. Už, že koňový chvist odrubať, lenže chlopec i z kešení vyťahuje hrebiň. Taj čudo čudotvorné. Z hrebiňa sa zrobil takej hustej i vysočiznej lis, že dodnes na svieti nikto takej ani nevidil. Ježi baba probuje perejty, ale nehodna. Tu silno stisla mytlu čarodinu, kotra jej perenesla ponad hustý i vysoký lis, taj zajs i znova Peťo s koňom u nebezpečenství. Što robí ty? Kyň kričit i strachom.
4: Vyšmer i z kešení fľašča i s vodou.
3: Tu zdohadal sa Peťo i tak učinil, jak mu pripomianú kyň. A i z toj vodičku v malinkoj fľašočci zrobilo sa veľké more. More bezkrajené i sine, že až baby v očach potemnilo.
1: Neodvážila sa ona to tu dálež na mytli preletiti.
3: I tak Peťo na svojim koniku šťastlivo vernul sa domiu.
0: No, jak tam, synové moji? Ci našli ste sobi žena?
3: Prosiť sa ňaňko všetkých 12 chlopciu.
1: Tade, ňaňku. Mohli mu u jednej ženiti sa, hej, što mala 12 divok. Mohli sa ženiti len, že to náš nepotrebný brat Peťo nás v noči všetkých pobudil i nám velil utikati o toj babe. Tak sme prišli neženat domiu, no.
3: Jak toto otec vyslúchal, micno sa rozserdil i vyhnal Peťa z domu, že ho kolo sebe vece viditi nechoče.
1: Tak, što ja teper budu robiti? Keď mňa otec vyhnal z domu.
0: Čít, Peťu, nepláč,
3: povídať mu kyň.
0: Sidaj na mene, tať my pro tebe dajakú robotu najdeme.
3: I tak obidvomi vybrali sa do svita šťastia hledaty. Iduť i prichodia do jednoho hostince, kde u tot čas zastavil sa pán kráľ i svojou kompaniou na korotku hostinku. Jak zazriv pán kráľ našoho Peťa, takoj se ho prosiť, či by nechotil pýti do kráľovskoj služby, bo kráľ právi tohd potreboval peckaria. I tak Peťo dystav sa do kráľovskoj služby. Ale što? Chodil Peťa pozeraty aj mladý kráľovič i raz sa vernul ku svojomu kráľovskomu vicovi, taj prozradil mu, že peckar Peťo znať od taký skrinci, kotra zahrať buď jakú melódiu. Što tu robiti? Mladý kráľovič sobi vydumal nehoráznú durnicu, jaký vyruval sám kráľ i kliče peckara Peťa ku sobi.
5: Sluchaj, Peťu, ty hvariš mojomu synovi, že znaš od takej skrinci, što sama hraje.
1: No,
5: jak ty mi do zavtra tú skrinku neprineseš, to ja dám odrubati tobi holovu.
3: Bože, kde ja takú skrinku najdu? Ty takoj skrink nit v celom širom svíti.
4: Čiť, Peťu, neplač, povídať mu vírnej kyň. Len te si daj na mene, tam už jakoska takú skrinku najdeme.
3: A jak, koniku mi, jak pídeme po skrinku, po zemli či u ľufti?
4: Pohletíme, Peťu, vysoko popíd nebo.
3: Dežeme, koniku, najdeme spívajúču skrinku.
4: Ta u toj Ježi babe, što nám chotila holovho odrubaty.
3: Joj, zostrašil sa micno Petrik, že ho Ježi baba spoznať i mu odrube jeho molodú holovu.
0: Lemže babišče už bola taká stará, že zabela i na parýbka Peťa, što jej koliska mudro perechetril. A Peťo skočil i z konia do chyže, vchopil pit pazuchu hrajúču skrinku i už z ňou letiať nazad do kráľovského palacu. Ježi baba choď zapizno, ale spamiatala sa.
6: Oj, teper ja na isto dosť pravdu odrubám tomu parýbkovi jeho holovu. Ech.
0: Ale de tam. Vstihla akurát koňový piv chvosta odrubaty i vernula sa domiu. A Peťo už stojí pred pánom kráľom i mu dávať čarodejnú skrinku. Prevelebný kráľ sa micno zaradoval. Pustil skrinku hraty i sám i s kráľovnou dávaj tancovaty.
3: Tancuj, tancuj, tá už nehodný.
0: Joj, jak zastaviť skrinku, to oni neznajúť i padajúť od umoriňa. Ale dali zaklikaty Peťa. Tot hrajúče čudo zastanovil i kráľ sa mu za to odminil mnohoma dukatami. A znáte vy, moji milé, jak to rozpeštené súť kráľovské dity? Ani nechcíte znáty i vy same tak nebuďte. Mladý kráľovič one dlho sobi vydumal na Peťa, že tot mu hváril o korovách, što z nich iskry letiat i každá na deň nadojiť bočku moloka. Čudo prečudesné. I zaklíče Peťa kráľ.
5: Peckaru Peťu, jak mi tak korovo do zavtra nepriženeš, oj, ja ti dám holovu odrubaty.
3: Chváľ mi mi koník pomôže i tot kráľovský rozkaz vyplniti. Dumat Peťo i nemelil sa.
0: Poletil vin na koňovi ponad mnoho hor, lís i hen na zelení lísnej poľani vidieť korove. Korove, što z nich iskre letiat.
3: Fíha,
0: nelehká to robota, čerez hor i dole hnatý stado korov, i z kotrh ku tomu letiat ohnivé iskry, kotre ťa môžu propality. No ale što? Kráľovský rozkaz mušeno vyplniti. Koník pomih, Peťo vytrimal i všetko sa podarilo.
3: Jaj, dobrý, že sme už doma.
0: No, čekaj, čekaj. Pán kráľ hoče od strapleného Peťa, aby vín toto korovo podojil.
3: Jakže ja ich podoju? Taťky diagunim pristanu sám z horu od tých isker.
4: Nežur sa te, Peťu. Ja ti v tý roboti pomôžu tak, že ich podojíš.
3: Ta jak, mi koniku?
5: Jak?
4: Vozmi dejnik i idi dojiti. Ja budu kolo tebe forkati i iskry budú hasnuti.
0: A tak Peťo korovo podojil, moloko vylival do veľkých bočok a kráľ z toho všetkoho len krútil holovou, bo neveril, že sa to môže našomu Peťovi podariti. No zás, jak vse učinilo sa tu čudo. Moloko u bočkách stalo kpity. Samo od sebe.
5: Peťo, ja choču, aby t zalís do bočk i vkúpal sa v tým moloci.
4: Pane kráľu,
3: Ale tak moloko kpiacie, ja o nim zhorju.
5: Ču to kráľovský rozkaz, abo nit?
3: Nebij sa, Peťu, hovoriť mu kyň. Ja budú do moloka forkaty i ono sa vcholodit. Čudo pre čudo, ľude dobre. Vyšol Peťo iz bočka, vkúpanej v moloci a takej krásnej chlopec z neho bol, jak najkrajša rúža v letný čas.
5: Poďme sa im vokupati, aby sme boli také krásne, jak to náš peckár Peťo, hovoriť kráľ kráľovni.
3: No Petiv kyň prestal forkaty do moloka, moloko zakopilo i plánej kráľ i s kráľovnou u ním zhorili. Plánech kráľov i Ježiba vse na svite bolo mnoho, ale Peťo i jeho kyň len jeden. Skinčilo sa jeho putovania, no nazad domiv sa už nevertal. Bo Peťa v tým kráľovství korunovali za kráľa. Zázval ku sobi svojho víca i bratiu, ktorým prebáčil ich provinenia. I žije sobi tot Peťo deska, iši do dneska.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zažalať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú midži vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli midži vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je pondelok 5. októbra 2026. roku, je popy 8. Mosel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. hodiny, tak jak sa vysvetujeme od tak najaktuálnejších informácií, ako tak nespiešu Svitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

nacionalistične partie zistávajú po nedelnejších političných, po nedelnejších voborách v Bosni a Hercegovine dominantnou političnou silou. Výraznejšia zmena političného rozloženia sil sa podľa išli najfinálnych rezultátov neočakuje. Voborčá účasť dosiahla historičný minimum 41,5%, čo je o 10% menšie ako v roce 2022. Vochod je to z dánach Centrálnej voborčej komisii publikovaných po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informovala agentúra DPA. Do trečlennej kolektívnej prezidii Bosna i Hercegovina boli znova zvolen Denis Bečirovič, ktorý predstavľať bosňanských muzulmaniu za Srbsko. Etnikum Željka Cvijanović. Novou členkou prezidii za chorvátsku komunitu stala Darijana Filipović. Bečirović, kandidát sociálnych demokratiu, zdobil 38,1% hlasov i vyhral nad predsedom partie demokratičnej akcii Bakirom Izetbegovičom, ktorý zdobil 34%. Cvijanović, ktorá je členkou nacionalističnej aliancii nezáležných sociálnych demokratív, jaká je v Republice Srbsky, kedy stala 55,6% hlasov. I protikandidát Marinko Božović zo Srbskej demokratičnej partii zdobol 26,8%. Filipović, ktorá kandidovala za Chorvátskej demokratičnej Sojuz Bosna i Hercegovina, zdobila 48,2% hlasov a vyhrala nad sociálno-demokratičným protikandidátom Slavenom Kovačevičom. Doteprešný chorvátsky člen prezidii Željko Komšić, líder sociálno-liberálneho demokratičného frontu, teper už nekandidoval. Bosnu i Hercegovinu po skinčeniu vojnu v rokách 1992 až 1995, ktorá sa by podľa odhadí požiadala približne 100 000 žert i viac ako 2 milióny ľudí museli v dôsledku tej vojny opustiť svoje oblasti. Trápiť rozpor medzi nacionalistickými partiami, ktoré predstavujú prevažno muzulmanských bosňakov, približne polovina naselenia, pravoslavných Serbiu, Tretena i katolicko Chorvatiu. Tvoriať jej dvi do značnej miery autonómne entity, Federácia Bosna i Hercegovina, v ktorej žijú hlavne Bosňák i Chorvát, a Republika Srbska, naselená prevažno Serbami. Bosna i Hercegovina zdobila v decembri 2022 roku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. Špecifikom voborčej systému tam je spôsob vyberania členov trojčlennej prezidii, čo sú tak prezident. Srbského člena vyberajú len voliči v Republike Srbsky, pokiaľ ostatných dvoch členov vyberajú všetko voliči u Federácii Bosny a Hercegovina. Bosňaci tak môžu hlasovať i za chorvátskeho kandidáta, čo v minulosti umožnilo zvoliť i chorvátskeho politika, ktorý neprosadzoval nacionalističnú politiku. Okrem kolektívnej prezidii v nedeľu vyberajú sa i celodržavný parlament, potom parlamente obe dvoch entit, prezident Republiky Srbskej i 10 kantonálnych parlamentov u Federácii Bosny a Hercegovina. S ohľadom na skladné konštitučné uporiadkovanie krajiny i dlhú koaličnú prehovoru, ktoré sa zvočajno zoknutí haty cieľom mesiaci, rezultáty voborí zatiaľ nedávajú jasný obraz o budúcej vláde na celodržavnej úrovni. V Republice Srbsky sa by podľa tých častkových rezultátov ukrepila postavenia vlastne partia, ktorá je väčšená Miloradom Dodikom. Jej kandidát Savo Menič jednoznačno vyhral v prezidentských voborách a jeho partia zistaje najmocnejšou partiou v parlamente Republike Srbskej, keď zdobila 39% hlasov v porovnaní s 34,6% v roce 2022.
Dodik, ktorý bol v minulosti prezidentom Republiky Srbskoj, bol volený riešením súdu v Sarajevi pozbytej funkcii za to, za nerešpektovanie riešení vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu. Jak predseda aliancii nezáležných sociálnych demokratív, jeho politické partii, i ďalšie prosadzuje odtrhnutia Republiky Srbskoj od vlastne Bosna i Hercegovina. Známe, že to politik ľubeť chodiť do Rosii za Putinom a tak samo chodiť i do Srbii.

O novým prezidentovi Brazílii hovorí všetci až v druhým kole, v ktorým 25. oktobra stretieť sa uriadujúci ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonarom po zrachovaniu. 98,64 okruhy vyjú Bolsonaro, keď zdobol 47,27%. Hlasujú pred Lulom, ktorý dostal 44,88%. Hlasujú pešovatím agentúra AFP i DPA. Toto rezultát je takou nespodívankou, keďže v oborči badania favorizovali 80-ričného Lulu, ktorý namáha sa o 4. funkčný period pokrab. 45-ričný Bolsonaro v druhým koli vyhral. Brazília by sa zapísala medzi latinoamerické krajiny, v ktorých sa v posledním periode posilnili pravicová politická sila. Bolsonaro bol pred začiatkom kampány na celodržavnej úrovni menšie poznatým politikom, no potom, jak jeho otec ho označil za svojho političného následníka, zdobol podporu konzervatívnej časti voličí voľby, jednočasno značať političné návrhnutia rodiny Bolsonarovho chvála.

Bolsonaro je synom 38. brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého v Lone odsudili za probu o državnej púč po prohratách v oborách v roci 2022. Žena Jaira Bolsonara, Michelle, jeho syn Carlos dobili kresla v Senati. Ďalší syn Jair Renan Bolsonaro bol zvolený do poslaneckej sejmovny. Flavio Bolsonaro bol počas kampany rozsvičanej pro podozrenia z korupcii, kde poviazané s financovaním biografičného filmu o svojim vidcovi s názvou Čornej kine. Do prepadu je zaučený i biznismen a bankár Daniel Vorkar, ktorý je sám riešený policiou v poviazaní s veľkým finančným škandálom. Mnoho voličov, ale toto informácia bars nešokovala. Situácia je spravd hrozná. Pokiaľ ide o mene, ľavica už prosto nefunguje. Poviu pro AFP 36-ričnej Chao Batista, robotník v oblasti technológií, dodal, že má aj povnú zub strašných cín osnovných tovariv. Lula, ktorý bude mať 27. oktobra 81 rokov, počas kampany označí vobor za zmahania medzi demokraciou i varvárstvom a ostriha u ľudí, že v dosledku tisku z boku Spojených štátov je na stoli suverenita Brazílii. Lula v kampanii opieral sa aj o svoj sociálny program, ktoré pomohli miliónom ľudí dostať sa zbyt. Počas jeho súčasného mandátu v Brazílii znižila sa inflácia i bezrobotnosť. Časť ľudí ale kritikuje vysoký životný kelčík. Lula tak sa mu výrazno obmedzujú odlisňovanie Amazonie, no jednočasno pretrmuje zdobovania ropy. V rámkach kampanii častku pred boli i vopros kontroly nad brazilskými zápasami cinných zemen, o ktorom majú interes Spojeného štáta i ďalšia krajina. Flavio Bolsonaro prezentoval Brazíliu jak riešenia, ktoré by mohlo zmierniť závislosť Spojených štátov od Kitaja v oblasti tých kľúčových surovín. Americký prezident Donald Trump povedal, že Brazílsko v obor pozornosť sleduje Flavia Bolsonara, ale publično nepodporuje. Washington v poslednom periódi robil tesk na Brazíliu posredníctvom rýzneho cla i sankcií, okrem inčoho povezaním so súdnym procesom s Jairom Bolsonarom i voprosami torhovania. Lula Trumpa povtoriano vezoval, že by to voboril nezasiahoval. Okrem holovo državo, okrem prezidenta, soby žiteli Brazílii v nedeľu vyberali i cílu poslaneckú sejmovňu, tretenu senátu, gubernátory v štáti i regionálna parlament. Bez ohľadu na rezultát druhého kola prezidentských voborov bude nová vláda odkazaná na väčšinu v kongresi. Samo sobou, keď prejdú tak detailnejšie rezultát z Brazílii, tak išli sa gunem i v rámkach našho korza verneme.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme do Austrii. Austrijskej vicekancelár i predseda sociálno-demokratičnej partii Austrii Andreas Babler do konca roka odstúpiť z obidvoch funkcií. Informoval o tom v nedeľu večer po ohlášení publikovaní po približno 4-hodinovým zasídaniu medzi krajinskými líderami sociálnych demokratov i vedením partii, informuje o tom agentúra APA i DPA. Funkciu vicekancelária má prevziatý 61-ričný minister financí Markus Marter Bauer. Koľko sa tak stane, zatiaľ neznáme, keďže momentálne sa líčiť z onkologičnej chvoroty. Master Bauer je považovaný za takého cíneného ekonóma a podľa badaň sa tešiť vysoký dôvery ľudí. Na čeli sociálnych demokratov Bablera dočasno večeria tým tvorený predsedom poslaneckého klubu partii Filipom Kucherom i federálnou ministerkou pro žen, nauku i badania Evou Mariou Holzeitner. Novoho predsedu alebo predsedateľku Bosovi partia mala obraty na jar. Babler chce zistať členom vlády a ďalšie diaty, jak minister pro bývania, kultúru, médií i šport. O plánovaných personálnych zmenách už informoval koaličných partnerov z konzervatívnej Austrijskej ľudovej partii i liberálnej partii NEOS. Babler podkreslil, že svoje riešenia robiť dobrovoľno. Keď jem preberá vedenia partii, obviazujem sa, že budú inšie, že nebudú priorizovať osobné interesy, ale že nadovšetko postavľujú blaho partii, dodal. A tak sa mu povie, že svý odchod sprenemať i jak vklad ku jednosti sociálnych demokratí. Vnútrišný spor partii podľa neho škodiať a musieť sa skinčiť. Austrijskej kancelár i predseda ľudovej partii, kde je Christian Stocker v reakcii, povie, že vnútrišnú partii na diskúzii nesmie narušiť fungovania vláda. 53-ričný Babler stav predsedom sociálnych demokratív u 2023 roci. Jeho odkryto ľavicovú pozícii, ale od samého počiatku vyklikovali kontroverzii v takých troch krylách partii. Sociálny demokrat zdobil v parlamentných voborách v sledujúcim roci 21,1% hlasov, čo bol dovtedy pro nich najslabší rezultát. Podľa aktuálnych badaň podpora sociálnych demokratov klesla približno na 15,5%. Diskúziu o budúcnosti vedenia sociálnych demokratov menovšej týždeň odkryl mediálnej manažer Gerhard Ziller, ktorý ohlosil interes vočeriaty Bablera na pozícii predseda. Ziller je bolšej šéf RTL Group a toho času, kde je u vedženiu ďalšej mediálnej kompanii, a to konkrétno Warner Bros., tak uvedeme si ho sociálne demokrat vyberúť za svojho nového predsedu, abo to tá voľba vpade na takého inčoho.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Bolšie rosejský prezident Dmitrij Medvedev v nedeľu ostrihol pred kozmičnou vojnou v prepadi prob narušil novú rosejskú satelitnú internetovú službu Rasvet, na ktorej zablokovania apeluje Ukrajina. Informuje o tom agentúra DPA. Medvedev, toho času predseda Rada bezpek Rosejskoj federácii na platformy Telegram vo slove nádeju, že Spojené štáty sa by usvedomili rizika. V opačnom prípade B satelit konkurenčný systém Starlink mohli padať z kozmu dolov, jak okrasa z vosochnutých toj roždestveno jalečko vohlo sa s tým, že krajina by mali u kozmičným otočením braty na sebe vzájemnej ohľad. Rosia postala satelit svojho systému Rasvet do kozmu u vrstci kolo 800 km nad Zemľou v marci i v júli. Rosejský prezident Putin tvrdí, že to tá systéma technično nezaostávať za Starlinkom, privátnou satelitnou internetovou službou kompanii SpaceX miliardária Ilona Muska. Rosejská vysokoskorostná síť by mala počatý s tým, že by fungovala v sledujúčom roci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by dal sankcie na rosejských i kitajských konkurentov Starlinku. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybiha tak samo apeloval na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu, fachovú organizáciu, organizácii Zjedených národov, že by vylúčila ukrajinskú teritóriu z pokrytia satelitami državnej rosejskej služby Rasvet.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Rosja v sobotu vozvala zahraničných diplomatov i ďalších cudzincov na odchod z Kieva i ostrihala ich pred možlivými následkami, pokiaľ vo zvu nebudú slúchať. Vec európskych diplomatičných misií, ale v nedeľu odkázalo, že v ukrajinskej stolici zistanúť a svoju robotu minety neplánujú, informuje agentúra TSR. Posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathern v nedeľu na sociálnej sieti X napísala, že únia na rosejskú vozvu reaguje tomu, že zistane v Kievi. Rosia má odkaz pro zahraničných diplomatov v Kievi, odejte abo rizikujete svoj život. Naša odpoveď zistávame, napísala. Podkreslila, že ohrožovania nezastaviť predĺžujúcu európsku podporu pro Ukrajinu. Poľské ministerstvo zahraničných diel reagovalo, že rosejské ohlošenia vkazujú námahu Moskvy strašiť Európu i oslabiť podporu atakovaní krajiny. Poľska nemá za dominity fungovania svojej ambasády v Kievi, informovalo ministerstvo. Rezort diplomácie jednočasnú podkreslil, že Varšava bude i ďalšie podporovať Ukrajinu. Jej právo na sebeoznačenia i teritoriálnu cílosť a viedno so sojuznikami prodlžovať v Tesku na Moskvu. Estonské ministerstvo zahraničných diel tak samo informovalo, že Rusia namáha sa zastrašiť zahraničných diplomatov v Kievi a oslabiť podporu Ukrajiny. Nebude to fungovať, ohlasilo ministerstvo. Estonská ambasáda podľa rezortu zistavať v Kievi a krajina chce i ďalšie podporovať Ukrajinu. Rosejské ohrožovania naopak posilňujú také zavzatia stojaty pre Ukrajiny i zväčšovatý tesk na Rosiu, dopovnilo ministerstvo na City X. Ku tomu, že by zistaty v Kievi sa prejednali i poslové na Ukrajini z Nemecka a Dány, Boris Ruge a Thomas Lund Sørensen, ktoré publikovali vlastnú post, ktorý dala Mathern. Ruge na jivo slovo reagoval slovami Amiň, zistávame. Rosejské sily v posledných týždňach zintenzívnili ataky na Kyjev a zameriavajúce na vážnu infraštruktúru. Primátor mesta Vitalij Kličko povie, že Kyjev je v dramatičnej situácii, keď tam nepriateľ ničí infraštruktúru, logistiku, obsť a sociálne zariadenie a znova i energetičnú sieť. Moskva v sobotu informovala, že už predtým vozvala čudžích hraždaní i diplomati v Kievi, že by z toho mesta odešli i že by nenavštevľovali Ukrajinu. So znepokojením konštatujeme, že nevšetko tam ostrihania misia riadeli a že takotre ľudia svidomo idú do smrteľnej nebezpekovoho sa v rosejskej rezort diplomácie, podľa ktorého budú rosejské ozbrojené sily i ďalšie vykonávať masívne ataky. Dopovnil, že odpovednosť za možlivo negatívne dôsledky je len na tých, ktorí ignorujú všetko toto rosejské ostrihanie.